Ivi, gomila uplašenih individua mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide. Da glasna je.